òun nìkan lóhun ọ̀ láti fẹ́. Ìgbà mìíràn o ti ẹ̀ máa ń ṣẹlẹ̀ wípé o ti ní ìyàwó kan sílé. O ti ẹ̀ tún ti fi àfọwọ́fà mú ẹni kejì obìnrin kejì wálé. O ṣeéṣe ìkẹta pàápàá ti ń bímọ fún ọ. Ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ ẹyọ obìnrin kan tí ẹlòmíràn fẹ́ẹ́fẹ́ òun gan-an ló wọ̀ lójú. Ló tún sọ wípé mọ́ mẹ́ta tó wà nílé ẹ tó tí ì lálàáfíà tẹ́ ń parí ìjà.